Tira mzamana kuma udlakuluka kusa loko nga tiri swi ta ku moxekela siku rin'wana u ta fana na kokwana Zankewu lweyi va nga mukhila ka mapu. Y las 5 horas y 2 minutos.

0: Lembe leli ndi tlhelela ndzhaku mani?
1: Se u tlhela ndzhaku ka yini? Nakona hi mhaka muni kambe?
0: Ni pimisa ta xikolweni. Phela se a swi yantswanyana. Vito la mina ndzi tsalela, a ndzi tilerhela papila. Se leswi ni ngo to tlhelela ndzhaku mina n'wana Sira.
1: U nga ta swi khohlwa. Leswi lavekaka i ku va u teka leswi u nga dyondza u pfuxeta. U tsala swa ku tsala. U hlaya mabuku na mbi ya khale.
0: Se ni makuma kwini mabuku leswi ma nga ti fambela ni mati?
1: Na mbova ya khale a ku na mhaka. Futhi xa lisima i ku va wena u ya mahlweni hi ku swi lava ku dyondza. U tivekisela ka swona. U tibeja. Loko matshamela ma ta ve manene u ta tlhela u sungulisa hi nkhinkhi swinene.
0: Kambe moya ni matimba ya ku dyondza hi leswi ni nga na swona ku tlula mpimo. Ni nge he xi tshiki xikolwe. Ni luzi nkama wa wunyingi ni nga dyondzi kambe sweswi ni twe ku nandziha ka swona.
1: Leyi yo ndlela yikulu ya ku va u nga khohlwi nchumu ka leswi u dyondzeke. Ku pfuxeta.
0: Hi leswaku lembe leli ni lava ku pasa. A wu nga swi woni swaku a ni khutala.
1: Ni sweswi u nga godoli. A ku dyondza li va ni ku la mahanyela manene ka tinguva hanyaka ka tona. Loko u nga dyondzi, u ta hanya munyameni, amphambarini.